0: podržano od Jean Mitrev Klinik.
1: Ta je majka, kjerka, sestra, supruga, prijateljka. Ta je tuga za site. No kuj se griži za neja? Oktobar je mjesec na žensko to zdravje. Mjesec koji je podsjetova koliko je važno ženata da se griži za sebe. Ne odložujte pregledat, ne čekajte znak. Odvojite vrijeme za svoje to zdravje. Jean Mitrev Klinik.
2: Igraj, zabavuj se i ostvari vi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Sreća je na jedan klik, samo na Megavim. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno, državna lotarija.
3: Želbite? Povekje ne mora da čeka. Jednostavno neka ti klikne. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај јуте.
4: Слушна за највисоката штедна каматна стапка во Silk Road Banka. Штеди на швајцарски начин со неверојатна камата од 3,9% за орочување во динари. Silk Road Banka. Со тебе во секое време.
5: Природна. Kristalno čista. Nedoprena. Gorska voda.
6: Važna vest od V-Motors. Samo za penzioneri. Kupete pomoćno električno vozilo, plaćate na rati bez kamata. I dobite voucher od 2000 denari za shopping vo Neptun. Polesno i po samostojno odviženje so pomoćni električni vozila od V-Motors.

0: Maroon 5. This Love. 37 po 16.
1: Slušaj, pogodi, pobedi. Pogodi, koji sport je? Sto anđela.
0: I to je samo po zvuk. Znači, nema slika, ima samo ton. Pojačaj radio prijemnik i ja spuštam zvuk, a ti treba da pogodiš za koji sport stanova zbor. 3-4, puštam! Što misliš deka tuka se igra? Viber 072-60-77-77. Aj, baš me interesira, koji prof ke pogodi?
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис.

0: Jesensko druženje. Idealno je da šetneme nekada. Ja, može bi da počneme da planirame jedna tura, na primer, do Dubaji. Što mi veliš za ovo? Da, ok, ide, a?
1: Habibi, come to Dubai.
0: E pa, mar 27. ki imame direktna aviolinija od Skopja. I toa so 3 leta nedelno. I seja, koga ljubovta, ki ti go pomati razumot. Srcето ќе почне да игра побрзо од тебе. Бионси и Джейзи за во таква ситуација со Crazy in Love. Ladies and gentlemen.
2: Yes. What up, this is Jay-Z.
3: What's up, y'all? This is Beyonce.
4: Vojte омилени хитови.
5: Канал 77.
4: Само хитови.